30 år sedan som de allra första svenska SM-tävlingarna i friidrott inleddes. Och det är i Helsingborg, så då grattar vi väl till det. Nu så, glöm inte bort Mikael Cederberg i eftermiddag om du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Han är också tillbaka under lördag och söndag med topplisteprogram klockan 11 båda dagarna. Så då, dags för Sten och Stanley. Ha det bra, hej då!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade, då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: Tu menšunena o aktivna nevi pako Radio Romano. Me sem o Veljko Karamani. O anticiganismo si giuvin do gi ages. I osa Lindhagen, mille partiet, ando Stockholm stad penel so voiko do cijanelas gi akanak. Tai so vorta e politikura silen e maibari responsabilita pe kodo.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen.
2: Le mai importantna allo sarimaske pushimata si maskar le rom i inkludatia tau antiziganismo. Fred Taikon Sherutno Katari Romani Glinda, Penel c'è importanto sico do.
3: Inför valet 2026 så kretsar de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig. Jag menar att bekämpa antiziganismen, det är inte förhandlingsbart.
2: Och antiziganismo inte via Jesi Traindo. Åsa Lindhagen, miljöpartist, ando Stockholm stads penel, kikado cijanglas gi akanak de pagelpe. Dele politiker sitele maibari responsabilitatia pekado.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu, och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten, och vi ser det också i rapporter att den här formen av rasism mot romer, den finns väldigt levande fortfarande i vårt samhälle, och så kan vi inte ha det. Vi måste jobba ännu hårdare med att utrota antiziganismen.
2: Kasundessas i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
0: Är reporter Kasas i Agnes Lakatos. Kataro trandato juli e svedura saveso besen avri kataro tem, šajte den pesko glaso, pesko voto. Akava berša kia grupa si rekordno bud bari. Pala informacija so del o valmyndigheten, akana isi bute der sar duisela aibis ezero avri temutne svedura, saveso magente lenkotor ando svedosko alosaripe. Adavasi, bista estar procentura mai but sarkai sosas ando paluno alusaripe, estar bes kadaleske. Je kandalende kaiso del pesko voto si i Karina Pier Rochard ando jete boi. Saviso de but bes kadaleske, trail ando Paris.
4: Det är liksom som händer i Sverige är viktigare för mig vad som händer i Frankrike. Kanske på grund av att jag en gång kanske kommer att flytta hem.
0: Via Cavaber si te dav miro voto. Cado me kerav sako data kanasi o alosaripe ando švedo. Mange si mai but važno somaladol ando švedo, sar somaladol ande Francia, motol voi. E švedoske avrite mutne voturja, gina vempe pala e alosarimaski riat. Taj šajta velen jek zorali rola, kete avna e alosarimaske voturja dopaš aj dopaš. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.